Обична, шеташ без цел, да треснуваш во мене. Премногу често те среќавам, секундам го